0: Добре вече, поштовани слушатели, друга програма Хрватского радио. Аз съм DJ Макс и време е за 1388 епизода серия мисия Welcome to the Club. Относно, добро дошли в клуб.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: За вечерашния епизод припремил съм новия House Club, House Tech House издания Tavlo. I'm your girl, right? Cocker's Remix.